Wokunst dnia zmijemy dobre wiedro, tež nadajo na to, štož chce nešto se osvědčiť. No aj to najlepé je, zase nedešťu, je no to najúštišo. Tak jo, barový festival v Rádvorju, menujúce tu napríklad Vita. Tam sú včera mili natočenie piva, dženca, potom vulka party, nedželo rajnče pivo se skrosčanskými muzikantami, to sú jenož nekotre hesva. Samo so vie, tam maja vo veľe viac tež s přihotovaným. Poladáme do televízora, to je vulatko, minenú sobotu vúsobavo, to môžete si ešte raz vúsobanie v ARD mediatíce vobladať. Sámňane tež svedča, o, to som svišala. Dženca, zo je dôho švo, no tá bez najmenša dosť ľudí a rene zavieste tež. Vieska svedči dženca dále, tež júdce potom popúdňu se s programom stojšto rejovanie Tež lajndencorojo sú tam podľa, kýž k prenjemu rázi. Tam vústupia a keľovač sa tež hodí na ponovenie keľovanskej čarie. Posledách šierce canky je dženca sobotu v Horkách zariadovanie pod motom Lito židovskej kultúry. To na podvímaj započne sa ukočovanie pousy, potom cioch biesada a popudňu štyrioch koncert s Karolínu Ajkecký šúči na termíne. Oldtimere so zetkaja, o tým je Bettina dženca rano tež hižo riečava a tež na to skečmniva, zo môžete tam tak mienované melkusové auto si vobladať športové auto jeničky, kýže so v NDR-ským času tvárivo. A nimo toho chce tiež viac vokec drastové dom ve Vojarecach dženca svičiť, a to 100-letné jubilej založenia od jednačich bunželos a pobodňujúcioch seda tam nimo vedženiu kofi a tekans a vizo tiež biesada. Cibilky na sedomien.

0: Če začmiču no posedemeche. Chcete so zasora sporiadne vokidač so vodcelič, potom šinče tam a tam, a tajke namove, za vesne svedženje slyšite teledne kietro husto vo sebe šak mi s modostnimi ve sociálnych sičach so tak šíria. A z toho je so miestom viesti trend ve siči vúviu, vie Klemens Schmidt. Rozkvač nám, prošu Klemens, so što za tým cí?
1: No miestom vúľadaš ve siči ledma ešte babienčko za vesnu fetu, kýž bez toho vinče. Štož by nederaz rýze plakát na nause, je v siči džensiši džen písané videové klip. A zase tún teko ľudí, kaž možno vobľada, to byš vieza byť kreatívne, tak za tún klip sa husto a veľa dželi, zo naposled došť ľudí vábiene za svedžen vidí.
0: A kak sú tuto videa natvárené za tých koci, što ešte celé tak neznajú?
1: A je tuto videa, rajkaja se s typickými namovami na alkoholizm na žlokajnce, pokazaja pak skere hinejše scéne. Tak napríklad si kamarát voňové vobore posvonie svoj navoľník ze šerščovcom lakieruje, v dalším videu je vidieť, kak štom na auto padne, zbe potom nichtu rek, jeli so raz tiež tak voceliť chceče, no a potom ščivuje typické vábiene za tún abo tamne svedžen. Tež serbská modžina miestem tak abo podobne za svoje fete vábi, hač serbsko pazičanscy, kýž z čomika do vode padnú, so tak rec votunkaja, sušičanská modžina abo rádvorčenio. Čelat takých vábienčku sme na našej strone tiež zestajli.
0: Pšenáte konzum alkohola poprom nie ničo zo začoj šmili zariadovanie o svedženiu vábič a tola v syči to v dere funguje a vidia so šeria. Hač to odla naposled, ktež voprodže viace ľudí na svedženie pšinže nie je dotal dopokazané, ja si tiež nemyslu. Viace informáciu tu tej téme zoniče na našej internetovej strone a tiež v našej app MDR Serbia.

0: 7 minut do 8 je. Burzy so 16. posledný prozinský týden za i opravdu hižo Bettina, ty máš za dieči a starši a tež za všech tých hižče pokiukých cedža v příchodných dňach niešto rianoho doživiť. Čulus.
1: Haj a za to netreba či seba daleko ječ menujúce jednojšto v užijskie jezoriny k Bervautskému jezori. Tam je živoč Radvorského závoda Šmitec Švácec s menom Zélust a na vodži maja dženca a juce a potom za sovot vútory do piatka posledným prúznickým týdeniu vosebite poskytk za džiči. Či môža tam na vodži paslič, napríklad rečasky s parličkou, stikary abo tiež malá autka. Dále maja tam šešku, po kotrež môžeče bosy kodžič a stáciu za malých sledžerio. Poskytky stajne dopodnia od 1. do popodnia Cioch na Šmitec Švácec vodži Zélust na Bervautskom jezoru. A za dorošenoch maja tam tiež ľute poskytky mezdrujem yoga na vodži abo tiež na stand-up hatlu abo koktejlu a kulinariski večer. Še zaradovaná namakače pod www.mszélust.de.
0: Yoga, tam musí sa dneska úsvať.
1: Na stand-up padlo.
0: Na tam to sa bude zatepio.
1: Tam sa šia zač poriadne a pon to čo.
0: Pon to punče. Ale Riane je dovol nedom vokovo rožka, to netrabaš sa nič daleko kozlič, što chceš jac, čím rinčeho peč do 8.

Čaute, sa čmičilo do dževečiche. Už tu špičera večo popuču. A dženca narano dom je tiež snano do nebie sladav. No a jo, tiež tu a tamnú viezdu si vobladač mu. To dženca večo tiež inak nebude. Dešče snano na barovom festivalu v Radvoriu popuču. Tam zmeja dženca pop techno party a júce rejnše pivko s kruščanskými muzikantami. No aj tam tiež potom škrička zletuje zabavy dla. Potom poľadáme v Sernianách, tam svieča tiež viesne sviedžen, včera byše zahajenie. Miest druhým dženca s skikarovým turnírom večer viezo znova za sorie a júce popôdňu program zaušich. Z dobo môžete si tiež oldtimerov obladač a na ponovenie kielovanský čárie kielovač. A nimo toho môžete si tam riovanský program obladač line dancerky. Chceť ja so predstaviť k prvnemu razy tam bez javnosti vústupia sú si riadny program nadživali. Po sliedach šierce canky je dženca sobotu v Hokách zariadovanie. To je pod motom Leto židovskej kultúry. So zariadovanie vodmije na po dvimaj najpred raz tak menované vukočovanie pôste, potom cioch biesadne kúvo a popudňu štyrioch koncert s Karolínu Ajkec z Nata Vumioča Kishuji na termíne. Zatkanie oldtimerov pri Bjarockým jezoru, o tom vám je Bettina Hižoraz povedala a tiež naspomníva organizátorov, ja si prija, zo dojedeče si tam na zatkanie ze Smiradelní vujest. Hej, a hončovské víky v Husku, dženca a júce vo džesačich do večora šestčich, dže? V starom mňam.

0: Zlatkula.
1: Pozdniny Kilea Soke Kunci, posledný týždeň so boze započne a s tým je tiež naša beachvolley bulová túra 2026 skoro nimo. Prietač si v veľkým finálu Miločicach zarajeme, dojedeme si ešte do Rožanta na 9. a zdobom poslednú stáciu letušie túry. Šlips a mucha, to je moto. Večera, potekým, keď všetko nedeľskú drastu upakovač, když do Rožanta putnikujete. Od napo 6 môža som ústva Pšizevič a 6 so preňara zavízda. Zadkula so na vás veselí.
0: Zadkula.
2: Nic sa vypočilo večo. Přeprošenie Felixo a Nitko Šice. DGIF. DGIF. Česač do napo. Česačich.

také, čo to raz bylo, tak je to hesło na Niepinic tantoku Verona. No hej tam, tejko lieti, že so tež vo holandské tradície staraja a tež vieza pokazaja, kak sú niederaz tam vo holandských vieskách na boských statokách dživali. A včera sú tam vôs žnieli, celé po staré mužojo sú ze skosu byli, žony sú ze serpom votebírali do pourestvu, zjazali snopy a popy stajeli. No hej, a tak sa to zdrží. A tak tež modžina, a to je rene, zo maja tajky dobre dorost, runie tam na Nepelic statoku, so tež modžina so zastaví z nicino švieský, ale regiona zajmuje. Sedom inčinu do napu džesačeštia.

konca na zarjadowanie 100-letného jubilea założenia Viacvaukec Trastového domu ve Vorecach. Je to lečný svedžen, od jednačich poskyčia so vodženia tam pod Trastovým domie a od cioch seda kofé, dekanc a tiež besada. A vapadne kokota, to môžete doživiť dženca v Bivej Górie, v Delni v Užice, dženca sobotu od pošipunia 2. maj a júce ešte raz ve Škodovie.